ke sawah. Gerah, gerah, gerah ibu Tuhan. Kita tahan bangku anakku pun.